0: Madereva, imani, na waona. Ama Kerulo, lowani mkarimoto, furumizani.
1: Atitewa Kerulo, sinifuna lifiki, nafika kare kumtsika. Kodi ndichiani mulindirulu? Kodi vuto ndichiani?
0: Tinopita kuchipatala.
1: Kamba katupira lulu, lotenta pangono?
0: Palibeza pangono hapa. Mzanga, wazindikira kuti thupi la lulu, linatenta, ndipo anali kusanza. Ndipo andiuza kuti ndimpeleke kuchipatala mwa msanga.